11.28 je Ivana Nikolić iz početka. Dobar dan. I u nastavku nam je tu Ana Nikolić i pre emotivna stvar, terasa sa pogledom na zid, upravo sad. Dobrodošli.

0: Slušali smo Lexington i ja te srećem častim na S3, 25 minuta do 7. Slušamo najnovije vesti.
1: Vlada je usvojila zaključak o razmeni informacija sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Usvojen je niz dokumenata koji se odnose na pomoć nerazvijenim opštinama, projekte od opšteg interesa i nacionalnog značaja, kao i na sistemsku podršku dijaspori u očuvanju nacionalnog identiteta i jezika. Rukovodila se operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Danijela Apostolović, održava je još jedan sastanak

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.